0: trička, rata, ta, da, da, da, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Hit Radio. If I told you things I did.